0: Ijana kabiri nibice bitatu Kiss FM Kigali is number 1 hit music station. Uko mumaze kubimenyera mubizi ubu ngubu aba ari umwanya wa wake up call. Ari baduhaye nimero akavuga ati mumpamagarire uyu muntu mumunzi ukirize mumumere na message runaka muri iki gitondo. Ibyo nibyo twebwe ni bimwe mu nshingano zituzindura hano pe. Hello waramutse. Amakuru
1: makuru ni meza.
0: Ni Janete tuvugana? Jane
1: karan
0: wabyutse ndakuzinduye ndakuzinduciye
1: ndabonereka.
0: Okay, nitwa Anita Pendo. Anita Pendo. Ni mezu ranzi si?
1: Nabunguzi.
0: Okay, wamagariye kuri Kiss FM. Ni radio. Nimero yawe wakwibaza ngo nayikuye. Nimero yawe nayihawe na sheri wawe witwa Jean Bosco Dufitimana. Urabyemeza ko ari we?
1: Agire.
0: Nukuri? None se urumva nimero yawe nari kubana nayikuye? Ee ni wowe amahe nimero yawe. Umva ubutumwa rero gufitiye muri iki gitondo. Arambira tumbwirire Janete. Ko icyifuzo ciwe ari uko mwakomeza urugendo mwatangiranye. Urugendo mwatangiye ngo murukomeze. Uruva. Kandi muzarurangiza amahoro. Mwamaze gufata itariki y'ubukwe? Jeanette, mwamaze gufata itariki y'ubukwe cyangwa ni amabanga ya couple mbe mbyihoreye ntabwo bindeba? Ngo kandi mu buzima bwe yanabivuze mu cyongereza kugira ngo muve ko biri serious. Ngo mubwire ngo I will never forget her. Nabwo azigera kwibagirwa. Hey! Janete dutuye tumaniye rukorera Jean Bosco. Janete nabwo woroshye. Ako uzu mungu kuvuga iryo jambo. Ngo ntabwo azigera kwibagirwa. Jya umenya ko ibintu bikaze. Ubwo rero message nari ngufitiye ni iyo, sinzi niba ari icyo mubwira muri iki gitondo kuko nawe guteza amatwi.
1: Ndumva ari byiza gusa nyine mumbwire yuko nanjye ntazamwibagirwa.
0: Ibyo birahagije? Nana kabiza umuhaye. Abuze Jane. Guseka nkaho uru rukundo utarwiyumvamo cyane. Urukundo rurimo?
1: Cyane.
0: Okay, ngaho muha kabiza rero nge nigendera imbe ngora. Ureka. Cyo. Aha. Jane reka nkureke da. Ndumva

uramamagara kuri 0788 83 20 23, ubundi umbwire ese ninde muntu wifuza ko dukorera surprise call, urifuza ko tuyimukorera gute. 102.3 Kiss FM.

0: 102.3
1: Let's go. Kiss FM. Kiss FM. Nyo amatwi hanyuma urumva umeze neza waramutse neza. Nitwa Antoinette niyo ngira hanyuma ikaze muri surprise call. Hello. Hello Kiss FM. Hello.
2: Oui.
1: Waramutse neza.
2: Waramutse.
1: Umeze bon.
2: Eh?
1: Umeze neza.
2: Yego.
1: Witwa nde?
2: Nitwa Divine.
1: Divine, urifuza gutungura nde?
2: Nifuza gutungura umukunzi wanjye.
1: Umukunzi wawe yitwa nde se Divine?
2: Nitwa Byukusenge Jean.
1: Umaranye nawe igihe kingana gute?
2: Umwaka n'amezi 11.
1: Ese ubwo umushushanyirije ni umuntu umeze gute?
2: Ni umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye.
1: Mhm. Gute se numuntu ubajije umuntu umuntu akwaje kumukunzi wa meza te wavuga gute
2: namugira
1: nyine numuntu umeze gute umukundi iki asate
2: namukundiye
1: eh
2: ari tonda
1: aha
2: angira neza
1: mhm
2: Ni
1: mwiza. Mhm.
2: Eko.
1: None se aka kanya wifuzaga kumubwira iki?
2: Nifuzaga kumubwira ko mukunda cyane.
1: Mhm.
2: Kandi nazigera mu yamukira.
1: Mhm.
2: Nifuzaga kumera mama w'abana be no kambira papa w'abana banjye.
1: Noneho mubwira ibintu bitatu byatumye muhita bituma wifuza kuba mama w'abana be.
2: Bitatu.
1: Icya mbere.
2: Yumva ari unyuze umutima wanjye.
1: Okay, icya kabiri.
2: Ambwira neza.
1: Icya gatatu.
2: Mukunda cyane.
1: Okay. Sawa. Noneho mukanya reka uduhe nimero ye tugutumikira. Keka niba hari ikindi kindi ushaka kumubwira. Nta kindi?
2: E?
1: Buretse gato duhe nimero ye. 102.

0: kids.
1: Kiss FM.
2: Kiss FM. Niyo ugiteza amatwi hanyuma ni uje nonaha uje neza hari umuntu witwa Divine wifuza ko duhamagara umu boyfriend we bamaranye nk'umwaka n'igice aravuga ati ngiye nifuza kuba mama w'abana be difuza kumubwira ibi nibi nibi reka tumuhamagare twumve ko tumubona tumugezeho ubutumwa bwe nawe niba hari umuntu ushaka ko dutungura umbwire kuri 078 38 1023.

0: Kiss FM.
1: Allo, allo, allo, allo, Antoinette, mukobwa mwiza nkunda cyane.
0: Umeze bon.
1: Aïe, aïe, aïe, aïe, mwana, ndere kabisa, pae turakumburanye.
0: None se, uri muri mudu yo kumva kae karirimo.
1: Ntabwo ni umuyobozi w'ubwiyateri mbere nyangazi. Uzakarimu ushaka kuma.
0: Urushaka kae?
1: Nihera ataye yangereza ishimisho mwari mwiza nkunda cyane rero nanga nubwire kandi akomeze kwihangana cyane.
0: Yabaye iki? Yabaye iki?
1: Utuntu twa tutari kugenda neza muri hagati yanjye nawe ariko tuzakemuka. Tugiye gukosoka.
0: Sawa sawa.
1: Antoine?
0: Oui.
1: Ndagukunda cyane kandi nawe ugira umunsi mwiza.
0: Urakoze cyane.